le moji. Nanga def dar te deg nan da nga yo xal ko fo ma sin tambali wolis xamna.